Nə malı bölgünə, nə saçıvı yolcünə. Dostum, əgər ölsə o da kəramatən ölgünə. Dostu bayatta gördük, bir asıl atta gördük. Levun levun insanlar biz bu hayatta gördük. Babam malını böldü, nənəm saçını yoldu. Dünyada yoxsulluqdan kimsə acından öldü. Camıda paqı yoxdu, məclisdə saqı yoxdu. Çox insan var yaşır, ölüydən farkı yoxdu. Yaşattı, yenə gözüm yaşattı. Mən çoxdandan ölmüşdüm, məni Allah yaşattı. Yaşansa, ya baxta bax, yaşansa, yetimsi qan ağlaram gözlərindən yaşansa. Biz quş taşı tar olduq, qəriblərə yar olduq, zalımın nə pəkidir, hə biz dərbədər olduq. Çağırı bəstə qərib, qəmli havasta qərib, kim durar başı üstə, düşəndə o xəstə qərib. Həzratıq səsi üzə, güzəl havası üzə, qurbət eldə ölsəviz, kim gəli yası üzə. Balalar iməkləri, öz yolunu pəkləri, baba, nənə, bacılar, qardaş yolu vəkləri. Bin oxu, avçı atar, bin oxu, bilənə bir söz sələ, bilməyənə bin oxu. Axır oxu, ələmdən axır oxu, yardan pələk sinəmə, vurdular axır oxu. Ahirattan, olaştım ahirattan, zulmetmerem kimseye, korkarım ahirattan.